Mày, tôi chưa ăn ăn tên anh em không có một ca mưa. Anh ấy mua tay bên. Chờ cả. Anh ấy xuống lên này, cho có một ca. Anh ấy ta bên, phô ba. Như này là ca xanh của tia. Ayo pasar koda dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng onan kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nyemu kuna ha ayo wil bahai da cekah.